Awa rabu sina ba to wana yu ya kangai. Nauri ngoy ndai nga po ngai FM 89.9. Nya bu si ko me kwa kana ko ta kuna re ta paka mai karawa. Pa sana ko si ma tara yei ndai nga po ngai ta me ro ayu. Me ne yire ro ro wane nana obis in te KPF wi pa iri ki kande. Kura pa te kero ai mai kande. Kuna mauri a kuna te kero ai nei Yasinda Petro Erisi ma te tapane kore ita I mauri FM 89.9. Ayo kunam kautamatam maroram makurin te KPF wi pairi ki dari kere kai te roi te nga pungayo